0: dirge ya oti sidringe na be
1: ali ti ti ça suffit frère ali ya ko ti ti ti ti et koki chili arrête
0: frère oti sidringe na na na na na na na yo tingela tingela dringela dringela
2: Soleil FM Guinée 93.5.